jiwe ya go do pa be mo fo to ko din alo fo to ko mo we pepon ran o pa be jiwe ya go tan e ma ho ko gbon mai se me gba sigba esiye mo yi se me bo to gigo na jiwe ya go amodi e ma ho ko ema ho ko bon mai se dale sigba esiye ni to yi se me bo to gigo na jiwe ya go e te so ba to gigo na jiwe ya go na yo donu de pepe e je ko do pa e ti so gana do he di do e ko do pa e na he di jawe afa ton ko nu ku ro po afa ko nu ku ro po po do ye he lo do ye he lo do ni we do ye lo do ma ho ko adogbo do je go ma ho ko o tu ma ho ko ye do ye he lo do to ai ha me do onu ke e wo do pa gbe ton e ti so gana do yi ba si ga e ne wo yi adogbo ma ho ko e je we duro do ni tin do